sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Un espresso pour moi.

čežnja uglasobit ćemo izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Atis Ljubosti.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

To što boji nam dane, znaš li šta kriju lutanja? A kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim?

0: Getting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: canlı olsun da sit olsun darısı megahit'te.
1: Danas nam udruženje kroz jutarnji program kada je u pitanju sport, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratit će se javnosti danas od 11 sati na zvaničnoj konferenciji za medije u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi čovjek Zmajeva govorit će o predstojećem okupljanju i planovima za izuzetno gust raspored koji očekuje naš nacionalni tim u sklopu UEFA Lige Nacija, a pred reprezentacijom je paklen ritam pošto se u ovom ciklusu igraju čak 4 susreta. Seriju teških ispita naša selekcija otvara 25. septembra gostovanjem Poljskoj u Varšavi, dok je 3 dana kasnije zakazan duel protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon 2 gostovanja Zmajevi se vraćaju na domaći teren u Zenicu, gdje će na Bilinom polju odmjeriti snage protiv Švedske 2. oktobra i ponovo Poljske 5. oktobra, pa će današnje obraćanje selektora dati jasnije odgovore u kakvom sastavu i formi naša ekipa dočekuje ove presudne okršaje. Eto, dakle, čuli ste više detalja o svemu, znaćemo danas posle 11 sati, a ostanite svakako i dalje uz jutarnji program.

0: ti. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I da, još imamo malo u svijet sporta. Edin Džeko će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti u utakmici protiv Švedske 2. oktobra, a selektor Sergej Barbarez je poručio kako se nada da će kapitan odigrati čitav susret. S obzirom na to da se radi o takmičarskoj utakmici, neće doći u obzir opcija da, kao što je bio čest slučaj u prošlosti s velikim igračima, izađe s terena u istoj minuti kao što mu je broj dresa. U Džekinom slučaju to bi bilo na samom početku, odnosno u 11. minuti. Meni je drago da sam ja selektor kod koje će se Džeko oprostiti, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, a što se tiče njegove minutaže nema nikakvih specijalnih želja. Tok utakmice će to regulisati, a ja se nadam da će Džeko odigrati čitavu utakmicu, da će postići gol i da ćemo pobijediti, kazao je Barbarez. Edo, bilo bi nam zadovoljstvo svima da utakmica prođe u najboljem redu, da se pobijedi upravo zbog toga što će se Edin Džeko oprostiti u toj utakmici.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: nova muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program Radija Vogošća. 14. sati i 2 minute, evo vrijeme da vas i ja pozdravim. Moje ime je Azra Grbo, sve do 13.30 sa vama je bila kolegica Advija Tirić, a po dobroj muzici znate da je tu i kolega Edhem Džuho. Znači, družimo se u popodnevnom i poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Vi znate već uobičajeni sadržaj i mnogo, mnogo dobre muzike. Naravno, od 15 sati slušamo narodnu muziku. Družit ćemo se i sa vama. Vi ćete imati priliku da kreirate našu muzičku listu. Znači, poslijepodne, što bi rekao, Hadžibeg, jedna od zaista najzanimljivijih emisija u našem programu. Često nam se javljate i hvalite koliko je to sjajan serijali, slažemo se sa vama. Ja pokušavam malo ono da se, kako bi to rekli, žargonski upravim, ali dobro, evo, malo prije sam džuskala uz ovu dobru muziku. Znači, družimo se, što se mene tiče, sve do 20 sati večeras. U 19, naravno, pratite radijsko izdanje Vogošćanske hronike. I da ne dužim dalje, još jednom dobar dan i dobrodošli. Dejan Cukić. Taman.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošlica u program Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste emisija Pisma iz Komšiluka. Družimo se sa vama sve do 17 sati. Kolega Ethem Džuho i ja. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434-888. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Znači, zovite nas, pišite nam, kreirajte našu muzičku listu. Pravila znate, kad sam ja u drugoj smjeni, ako vi ne budete zvali i pisali, mi biramo muziku. Jel tako, Đu? Šta nam ide? Luis, dobra. Dobra, neka od Luisa. Znači, ovo je emisija Pisma iz Komšiluka.

Dragi naši, družimo se i dalje u emisiji Pisma iz komšiluka. Zapravo, evo, haman smo tek počeli. Imali smo jedan poziv. Gospođa je htjela da čuje pjesmu Bolujem ti dušo od Šabana Šaulića. Biće kasnije. U svakom slučaju, Đuho će to riješiti. Znači, bit će i ova pjesma. Broj telefona 434-888. Zovite nas ili nam pišite na Viber broj 062-045-118. Ono što želim napomenuti jeste da je prijavljeno da je u petak 18. septembra u Vogošći izgubljena kreditna kartica na ime Sejdalija Bajramović. Znači, moli se pošteni pronalazač da se javi na broj telefona 061-274-316. Nadam se, eto, da će onaj koji je pronađe pokazati svoje poštenje, svoju humanost i da će vratiti čovjeku njegovu karticu. Valjda mu neće potrošiti love što ima. Znači, zovite nas, pišite nam. Pisma iz komšiluka.

Bio je ovo Rizo Hamidović i Čudna žena bješe Vera, jedna od zaista prelijepih pjesama, veliki hit nekad davno u prošlosti, ali evo sluša se i danas i to na talasima Radija Vogošća. Dobili smo još jednu poruku, kaže, javio nam se Almir iz Kanade, kaže, evo naše Azri ponovo, pozdrav ako može od Halda, samo s tobom, lijepo mi je, ide i Đuho već pripremio, hvala vam mnogo Almire za javljanje, uljepšate vi meni dan, ovaj tmurni, ono, vrijeme je taman, ovdje u Bosni, u Vogošći, ko ono, kiša bi pala, pasti ne može. Međutim, ono druženje s vama je stvarno super, pravo mi godi. Znači, ide Halid, ali prije Halda ide i Dragana za Šejlu. Poklanjam ti svoju

0: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju Pismenskom šiluka, telefon je pozvonio ili zazvonio, kako hoćete. 434-888, ko je sa nama?
1: Masini, onaj gospođo, može li odujet od Goce Sekulić i Osman Hadžića, ne pitaj me.
0: Ne pitaj me, ma može, jeste. Šta ima, ko je sa nama?
1: Asim i Sarajeva, sa Sobunar gore, jeste.
0: Šta nam ima na Sobunaru?
1: Ma sve staro, eto, vrijeme ovo tmurno i tako.
0: Jel da je
1: dobro.
0: Tmurno? Jeste, ono, ko dobro. Hoće kiša, pa ko neće kiša.
1: Ma eto, dobro je, hvala Bogu, dobro je.
0: Dobro, znači...
1: Ne treba se žaliti na vrijeme, dobro je.
0: Ne žalimo se, nego...
1: Ma jeste. Eto, volim Osmana i Gocu, pa eto to da mi možete...
0: Ja volim Osmana i Gocu, ne znam, ali Osman mi je super. U svakom slučaju, sigurno sam da ćemo svi uživati.
1: Jeste, hvala vam.
0: Hvala vam, lijepo Asme, prijatno, ugodan dan. Znači, broj telefona 434-888 ili Viber broj 062-045-118. Znači, Đuho će pripremiti ovo Osmana i Gocu, a zaboravi Đuho, šta se ono rekao da ide dotar? Telefon opet zvoni, hajde vidimo. Ko je sa nama? Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Puno pozdrava.
0: Ma je li to Lala?
2: Jeste, jeste.
0: Dobro nam došlo.
2: Rekla bi ako sam.
0: Dobro.
2: Puno pozdrava za tebe, za kuće i za Đuhu.
0: Hvala.
2: A moja pjesmica neka bude od Šabana. Čekaj. Otkad tebe znam. Teja i Šaban.
0: Teja i Šaban, onaj duet, znamo.
2: Yes, yes.
0: Ono, Teja tek počela, ono, mlada bitka u spotu, znam, gledali smo tu pjesmu. Šta ima, Lalo, kako ste vi?
2: Pa dobro sam, ti.
0: Ma super, ljepota od života.
2: Ti, jel da?
0: Molim?
2: Smijem kazati ti.
0: Ma smijete, šta god hoćete, ja sam vam jedan nagodan insan pravo. A posebno volim ovo druženje sa vama. Nekako
2: ja volim
0: mi...
2: kad ti radiš.
0: Hvala vam mnogo, drago mi je.
2: I to puno volim.
0: Baš mi je drago. Pa dođite nekad da se upoznamo.
2: I vaš razlog da voliš.
0: Dođite nekad u Ogoš da se upoznamo, bit će nam zadovoljstvo.
2: Pa. Nekad možda.
0: Eto, bujno.
2: Da bude suđeno.
0: Dobro, znači idu Šaban i Teja ili Teja i Šaban, ne znam ko je ovaj.
2: Ma ja, eto, Maja. Nije važno. Okay. Idu, pa.
0: Znači dva dueta sad. Hvala vam lijepo za poziv, draga Lalo, uživajte i dalje. Znači ja pošla da kažem Viber broj 062-045-118, Đuho mi izdiktirao, ne mogu da zapamtim i džaba, ja broj telefona znam. I telefon opet zvoni, halo, ko je sa nama? Đuho, malo slabije, čujem.
3: Dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, dragi Tarik, super, šta ima?
3: Ništa, kod vas.
0: Ma ništa, Tarik, uživam, evo, družim se sa Đuhom i s vama, znači ovo mi je omljena emisija, stvarno.
3: Pozdrav vama i Đuhi.
0: Hvala.
3: I mim slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene Sandalinka Sanak Memori od Ifete, Ifete Doglad.
0: Ifeta Doglad, Sanak Memori. Tarik, znači znamo šta je Đuho preporučio i to mi je logično. Sevdah ide nakon Hadžbega i može, bit će Ifeta Doglod, Sanak Memori, a imaš li, dragi Tarik, neku ono baš narodnjaka?
3: Imam od Nadana Jakupovića
0: Mjeseče.
3: Hladna voda.
0: Hladna voda od Adnana, našeg prekrasnog. Ići će, Tarik, hvala lijepo.
3: Hvala puno i prijatno.
0: Hvala i tebi, dragi Tarik, ostani dalje sa nama, slušaj nas, zovite nas, pišite nam. Adnana Jakupović, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih pjevača. Đuho, pustio muziku, hajde čujemo se malo kasnije.

Dragi naši, hvala lijepo jer se družite sa nama u emisiji Pisma iz komšiluka. Ma leti vrijeme ovako kad se zajedno družimo. Znači, ostalo je otprilike još pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Broj telefona i dalje 434-888. Poruke možete pisati na Viber broj 062-045-118. Nadam se da ste raspoloženi, da ste sretni, da niste tmurni kao ovo vrijeme napolju i da će nam, kako reče malo prije onaj... naš slušalac, ne valja se žaliti na vrijeme. Ma ne žalimo se, nego smo onako nekako usporeni. Kaže, Đuho nije do vremena, do ljudi je. Đuho i ja smo dobri ljudi, tako da nadam se da vam je dobro sa nama. Još pola sata, zovite, pišite, ako ne, znate pravila, biramo sami. A ovo je Đuho specijalno pronašao za Nanu i njenu unuku. Čestitamo još jednom.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

I imali smo još jedan poziv, poštovani slušalci, od naše komšinice, tako je rekla. Ona je zatražila da čuje Viki Miljković i pjesmu Mogu, mogu.

Zavljamo sa vama kada je u pitanju emisija Pisma iz komšiluka. Sa vama ekipa u sastavu Ethem Džuho i Jazra Grbo. Znači, od 17 sati uživajte u Hadžibegu. Što bi rekao Hadžibeg?

0: marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

nimukka etti. Nastio mahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola na kufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimukajet. Jedino još pašća za njom ne laju, a ona Nimukajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni. Kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi i debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova i alhajvana, baš ko bi rvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimukajeta. Ne mereš im vjerovat nikad cvrkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju ispameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimukajetlije.

Kada se naše sudbine odrede, odredi nam se i nafaka bezbel i oni koji će nam pomagati da steknemo svoju nafaku, tako i oni koji će nam odmagati i podapinjati da ne bi slučajno nešto hajrovali i skrenuli mimo svoje sudbine nafake i određenja. Što vam ovo govori? Pričao mi moj kemica sa Dolac Malte kad je obilazio babin mezar sa ženom i djecom i kad je vidio kako je zapušten, razletio se okolo da iskupi kamenje i da ga ogradi, barem nek mu se zemlja ne ospa. Sahat vremena sređivo mezar, djeca se okolo igrala, a mu nevera brala cvijeće. Kad je završio, stao pa proučio fatihu i tek tada ugledao nišan, a na nišanu stoji nepoznato ime. Edhen, a pored njega babin neuredni mezar. Udarilo mi veli u glavu i u noge, napado djecu i moneveru što mi nisu rekli, a oni mi govorili cijelo vrijeme, čuo ih, a nije dolazilo do njih. Uredio kemica i babi mezar, a Edhem se urahatio. Sigurno bio neki dobar insan, nije mu imao ko mezar ured, pa mu dragi Allah poslao mog dobrog kemicu čak sa Dolac Malte, otad pa dok je živ, da mu uređuje mezar skupa sa babinom. Slušam ga kad mi ovo govorio i kontam. Pored nekog moraš imati više dobra i nafake pod zemljom nego pored mnogih na zemlji. A insan ne bira bez beli pored koga će biti na zemlji, a kamoli pod njom.

0: kupovati.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.